0: Lastet til selve til en kasse. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
1: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
0: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
1: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
0: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene for

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
1: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
0: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har noe rett utsett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Da det sikkerhet som står for tur, og jeg skal snakke om solkrem, og den viktig for deg å virkelig bruke solkremen nå, for nå står sola på det aller høyeste, både I hvert fall her I Norge, og der du opplever midnattssolen, og hvor du enn måtte være, om du skal til syden, eller uansett hvor på kloden du omtrent I hvert fall, så det viktig å bruke solkrem, og desto mer utsatt for sola du desto høyere solfaktor bør du bruke I så fall på solkremen. Og ikke bruk gammel solkrem fra I fjor. Kjøp ny solkrem, eller bestill på flyet hvis du skal til syden, men ikke bruk gammel solkrem.

Mark Knudsen og Ludvigsen som det var på tide å stå opp tidlig om morgenen, sola står opp tidlig, og vi skal snakke om blant annet båten din og sikkerhet om, siden det var snakk om også Aker Brygge I denne teksten til Knudsen og Ludvigsen også, så tar vi med oss at det viktig å sørge for at du har det utstyret du har I båten, og ikke minst redningsvesten ombord. Det vel det aller første du absolutt bør legge ombord. Men mye annet, og mat og drikke og diverse ting du skal ha med deg, hverken, ja, kanskje I en stor båt eller liten båt, så må du passe på, og ikke minst fart, og holde riktig fart på fjorden, ellers kommer onkel politi, så det viktig å tenke sånn. Så da tenker jeg du får med deg, ja, I hvert fall husk redningsvesten da, både for små og du som voksen like viktig, selv om mange mener at det ikke så farlig, tenker pappa nå, om eller mor om redningsvesten, men den like viktig for deg som stor for liten.

skal vi ut for neste sikkerhet. Det sommer og sol fremover og straks ferietid for akkurat deg der ute. Og sikkert meg selv også, men vi skal frem til bil og campingvogn. Du skal vel ha med deg campingvogna muligens på ferie, Sørland eller hvor du skal. Så har du pakket den riktig og pass på at du har sidespeil på bilen, ekstra speil kanskje, så du ser campingvogna. Det det første budet du sikkert har opplevd mange ganger. Og så det å pakke bilen riktig I forhold til at du har vindussikt på bilen din og kan se ut gjennom alle vinduer, både sidevinduer og spesielt bak I bilen det viktig og der du har bagasjerom og ikke stable helt til toppen. Når du har campingvogn så må du stable riktig den også, så ikke du skal ha ting I den, så ikke ting velver rundt I campingvogna når du kjører til campingplassen hjemmefra.

Ja, da skal vi fortsette med sikkerheten, og denne gangen så hvis du I Sverige, eller utenfor Norge I hvert fall, så må du passe på hva du ikke kan ta med deg inn til landet. Og det mye selvfølgelig. Vi skal ikke prate om brennvin og flasker nå. Vi skal ta foran oss det som faktisk dyrkes I jorda, som poteter, gullerøtter og blomkål, og andre ting som dyrkes I marka, som jordbær for eksempel, også en ting du ikke faktisk kan ta over grensen hvis du har kjøpt I Sverige og Danmark. Så pass nå på. I så fall har du kjøpt en kasse med jordbær, så helst spis opp den da, før du kjører over grensen.

Du kjører bil langs veien, og det er mange som sykler ute, resesykler som sykler på veien, og det er viktig, og både for deg som syklist som sykler utenfor gangveien, og du som kjører bil, å være obs på hverandre, så det ikke skjer noen ulykker langs veien, for jeg har selv opplevd flere og sett syklister langs hovedveien der det ikke sykkelsti, og vær obs når, som bilist i hvert fall også, og du som kjører sykkel på veien, at det ikke dere krasjer, for det kan virkelig gå dårlig, da i hvert fall med syklisten som regel.

Da skal vi ta for oss, ja, du skal på skogstur, mange liker å gå I skaven, men spesielt utenfor stiene, og sikkert på stien I skogen også, ormen. Og hoggormen, den jo farlig for både for store og små, så bruk høye støvler når du går I skogen og kanskje raggsokker også som litt tjukke selv om det kan bli varmt så det greit å ha litt tjukt på nederst på beina for da tar ikke ormen like godt tak hvis du skulle være veldig uheldig så bruk beksomstøvler og raggsokker

0: Da setter jeg over til Lise Erika Borgersen, som da skal ha mattips, og da sikkerheten over for I kveld. Og Lise, hva har du å by på når det gjelder menyen på mattipset ditt denne tirsdagskvelden da?
1: Jo, jeg har en god frokostsmoothie på menyen her, og så har jeg jo litt godt tilbør også på menyen, tilbør til middagen din da, vet du, så her det bare å følge med videre, og så får vi se om vi finner på noe mer godt å spise da, vet du, så vi får se hva vi finner, og nå... Først ut så skal vi få høre sommeren 55.

Ja, da skal jeg gi deg en god frokost-smoothie oppskrift her, og det da tar du en sukkerfri naturell yoghurt og blander med for eksempel bringebær og litt bjørnebær og frossene da selvfølgelig, og tar dette her i blenderen din og ja, du moser det sammen og rører det godt sammen med blenderen, og så kan du også tilsette litt sukkererstatning hvis bæret litt grann sure, så kan det være lurt for å få litt søtning i smoothien din, og skal du ha en ekstra mettende frokostsmoothie, så vil jeg nok anbefale at du putter smoothien i en bolle til slutt og tilsetter litt frukt og litt bær og kanskje også noen nøtter for ekstra metthets skyld, og da har du en god frokost og en sunn frokost om morgenen. Ja, det kan jeg anbefale dere, det smaker godt.

Ja, mange lurer sikkert på hvis ikke man skal ha pasta, ris eller så mye poteter som tilbehør til middagen. Hva skal vi da velge? Vi skal ha en god biff og har du kanskje lyst på fløtegratinerte poteter, men det kanskje ikke det lureste valget siden det en del stivelse I vanlig potet. Men du kan jo velge I stedet å fløtegratinere noen grønnsaker, og jeg var selv ute på en restaurant I går faktisk, og der kunne du bestille fløtegratinert brokkoli. Og det jo godt, og det veldig fryktelig enkelt å lage fløtegratinerte grønnsaker. Det jo egentlig bare å bruke samme oppskrift som du gjør når du lager fløtegratinerte poteter, bare du velger grønnsakene I stedet, og så tar du jo selvfølgelig litt fløte og de krydderne du vil ha på den, og da med litt ost på toppen, så putter det inn I ovnen I... cirka 225 grader på cirka 25 minutter eller noe I den duren der, så har du fløtegratinerte grønnsakene dine, og det sikkert like godt som, det like godt som fløtegratinerte poteter, det det. Det kjempegodt, så det bare å være sunn, dere, så velg grønnsaker I stedet for potet til biffen din, dere, så får du det god mat allikevel.

Ja, du skal kanskje grille litt I sommer, og da har du jo lyst på et godt tilbehør til grillmaten din, ja. Og da har jeg en kjempegod sommersalat som jeg pleier å lage til grillmaten min hjemme. Og da bruker jeg vannmelon, gjerne litt jordbær, og så det jo gjerne da selvfølgelig agurk og tomat, og litt paprika også godt å ha I en sånn sommersalat, så... Og ellers det jo da alt da grønne grønnsaker, litt løk også godt for smakens skyld, og så kan man putte opp I litt eple, og kanskje litt, noen få druer, hvis ikke de blir for søte for deg da, så kan man også velge andre grønnsaker og frukt eller bær å ha I salaten. Sin. Det blir kjempegodt og friskt tilbehør til grillmaten din.

0: Ja, vi snakket jo om grillmaten her I sted og tilbehør, og skal du allikevel skjeie ut med en potetsalat til grillmaten din, så vil jeg nok anbefale at du lager den selv fra bunnen, for da unngår du unødvendige tilsetningsstoffer som ikke bra for deg. Så da vil jeg anbefale at du tar og koker 300 gram potet. Du kan bruke litt vårløk eller purre om du vil for smaksetnings skyld. Og da en boks lettrømme blandet med majones og litt sitronsaft. Tilsette salt og litt pepper så har du en god potetsalat til grillmaten din. Veldig enkelt å lage selv og du slipper alle disse tilsetningsstoffene som ikke bra for oss mennesker.
1: Her kommer det noe som heter Skyld ikke på meg!

0: Det var ukens eller kveldens mattips og det kommer nye mattips neste uke omtrent til samme tid da vet du så bare å følge med og høre på så får du nye gode mattips her på Radio Rix Oslo.
1: Det var ikke det at jeg nev og drakk, bare vet men jeg turer etter.
2: Åh, den skal du være forsiktig, for det gråder fort for å komme på uttur.

Da sier jeg takk til Lises mattips du hørte her på Radio Riks Oslo. Vi skal da jeg tilbake videre, og aller først nå før innholdet kommer framfor deg her, så blir det Freddy Kalas, og ja, det blir nå Freddy Kalas det.

Ta meg og Vidar skal ta denne tiden fram her sammen med hverandre, og jeg skal nå introdusere George Jones og Seasons of My Heart.

Da skal vi fram til danseband Dronningen, og hun synger best på fest, og det Carina Dahl som skal framføre den her på Radio Riks Oslo.

Ja, dette var jo Kiki Danielsson og den svenske versjonen av Achy Breaky Heart. Og her får du originalversjonen til Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

Neste ut her på Radio Riks Oslo, det Fiskestanga med Morten. Her kommer Morten altså, vestlig, med Fiskestanga.

Da skal vi fram til en slager til, The Ring of Fire, og denne gangen det The Camblers som kommer på Radio Riks Oslo.

Da skal vi på traktortur med C-toren, og du har vel kjørt traktor, eller kanskje sitter på, i hvert fall gjør bonde.

0: Da skal vi avslutte her. Du har hørt setoren og traktortur her, og vi skal ja, takke for I kveld, og jeg heter Vidar og har vært med deg I disse vel to timene, og siste timen fram mot midnatt, så blir det litt god musikk for deg utover, med litt country blandet drops, tenker jeg, ikke det, Lise?
1: Jo, her det mye country blandet drops, og litt blandet drops svensk, og litt blandet drops dansband resten av kvelden, tenker jeg, så blir det veldig bra. Og først da ut, før vi sier ha det, det Kenny Rogers og Ruby Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter påkjørselen av Nicoline Pivoni Høye utenfor Marbella.
1: 17-åringen døde etter å ha blitt påkjørt på motorveien utenfor Marbella natt til mandag forrige uke. Spansk politi lette først etter en lastebil, men en person som nå pågrepet kjørte et annet kjøretøy. Vedkommende mistenkt for å ha kjørt på høye og for å ha stukket av etter ulykken.
0: Reporter André Ødeby. Oljeprisen har steget til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA har gått til nye angrep mot Iran og varslet blokkade av iranske havner. Prisen på Nordsjøolje steg til nærmere $85 fatet i natt, en oppgang på 2%. Frankrike møter Spania i VM-semifinale i kveld, men på den siste treningen før kampen trente den franske stjernen Kylian Mbappé for seg selv. Han skal også ha skjært grimaser etter et skudd, skriver RMC Sport. Trener Didier Deschamps vil ikke høre snakk om skadebekymringer da han møtte pressen. Kylian har det bra, sa landslagssjefen kort. Hverken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se i folkefesten på Slottsplassen i går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på slottet før reisen nå går til utlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har något rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Det ligger an til en ny varmerekord i Norge i morgen.
1: Der venter temperaturer opp mot 35 grader enkelte steder i Sør-Norge, ifølge Meteorologisk institutt. De advarer om høy skogbrannfare på grunn av varmen. I Edalen i Telemark er det meldt hele 37 grader i morgen, nesten 1,5 grader varmere enn offisielle varmerekorden målt i Nesbyen 20. juni 1970.
0: Reporter var André Ødeby. Den kinesiske mobilprodusenten OnePlus trekker seg fra vestlige markeder, skriver tech.no. Support og programvareoppdateringer skal fortsette ut telefonens levetid. Live-action-versjonen av Moana, bedre kjent som Vaiana på norsk, hadde premiere i helgen, men floppet på kino. Filmen dro inn 43 millioner dollar i USA og Kanada i åpningshelgen, skriver Variety. Disney selv hadde ventet en åpning på mellom 60 og 65 millioner i Nord-Amerika. Frankrike møter Spania i VM-semifinalen i kveld, men på den siste treningen før kampen trente den franske stjernen Kylian Mbappé for seg selv. Han skal også ha skåret grimaser etter et skudd, skriver RMC Sport. Trener Didier Deschamps vil ikke høre snakk om skadebekymringer da han møtte pressen. Kylian har det bra, sa landslagssjefen kort. I studio Frode Sti, nyhetene er for da.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selve DNA-kassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

Yeah.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Det var The Kids det med forelska I læreren her på Radio Rix. Mitt navn Trine Strømme, og du kan lytte på Radio Rix på FM. Det jo snvare nå da, siden FM-båndene. Ja, det noe som politikerne har bestemt at vi skal legge ned, og merkelig nok. Med dagens samfunn hvor vi har flom og vær, og de setter kriseberedskap over hele Norges land på grunn av været, og ikke fungerer internett og ikke fungerer infrastrukturen, ja, hva kunne vi brukt? Jo, vi kunne brukt FM-båndet for å nå ut til befolkningen. Men nei da, norske politikere har bestemt at vi skal kun være på DAB, men så det noen av oss da som har klort oss fast på FM og Radio Rix, det en av dem. Men vi på DAB og vi får jo prøve å være moderne, og vi også på nett. Så følg oss gjerne, men vi veldig glad for alle som hører oss på FM. Mitt navn Trine Strømme, og meg kan du følge den neste timen. Her skal det bli litt av hvert av musikk, og neste man ut, ja det Tracy Ullman med sangen They Don't Know.

Det var Cecilia Wennersten her på Radio Rix, og nå skal vi få litt mer fart på sakene. Hugh Lewis and the News med sangen If This Is It.

Ja, det var The Kings det. Jeg kan tenke meg at den brakte minner tilbake for mange av dere. Og en annen sang som jeg håper bringer minner tilbake, ja, det en kvinne vi har hørt lite fra I senere tid, men hun fortsatt aktiv, og det Alison Moyet. Og en av hennes store slagere fra 80-tallet, ja, det var Invincible, og her kan du nyte den.

Fantastisk stemme på den damen der. En annen sang som I hvert fall jeg liker veldig godt og som får meg I stemning, ja det Depeche Mode med sangen Personal Jesus. Så jeg håper at du klar for den, så får du rocke litt med. Det ikke nødvendig å sitte stille I stolen når man kan reise seg opp og danse litt.

Det var Wet Wet Wet det her på Radio Riks med Love Is All Around Og det skal bli mer musikk den neste timen Alphaville, Forever Young Og hvem det vel ikke som drømmer om å være for alltid ung Men skjebnen nå en gang sånn at ja, tiden går Og ja, tyngdekraften tar over på mange områder Men det ikke så gærent hvis man tar det med et smil Alphaville, Forever Young her på Radio Riks.

Etter Alphaville og Forever Young, hva passer vel bedre enn å spille Cher med sangen If I Could Turn Back Time? Det nok mange som skulle ønske det, men nå det en gang sånn da, at vi får en sjanse her I livet, og kanskje hvis man heldig så får man to, men tiden kan man I hvert fall ikke skru tilbake, så da det bare å ta med seg de feilene man har gjort, forhåpentligvis lære av dem, og så får man gå videre. Og ja, mens man tenker på det, så kan man jo synge med.

Det var Frank Zappa det med sangen Bobby Brown. En sang som ikke vi fikk spille på radio når den først ble gitt ut, men nå det fritt fram for det meste, har jeg inntrykk av. Nå jo liksom alt godtatt, på godt og vondt. Neste sang opp, det Jonas Fjell og Engler I sneen.

Ja, min time går mot slutten. Mitt navn Trine Strømme, og du lytter på Radio Riks. Følg oss videre for mer musikk, og neste sang opp, Shania Twain.

Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

0: Minst 293 sivile ble drept I krigen I Ukraina I juni. En person sendt til sykehus etter en drukningsulykke på Frisja I Oslo. Det skal bare ha vært en person involvert I hendelsen. I Sverige tilstanden til den 5 år gamle jenta som ble funnet med kutt- og stikkskader I en park I Helsingborg I går stabil. En gutt ble pågrepet, men pågrepelsen ble opphevet på grunn av hans unge alder. Politiet vil ikke si hvor gammel gutten Til Jimmy Fallon på The Tonight Show bekrefter skuespiller Tom Holland at han sendte en melding til Erling Braut Haaland, men aldri fikk svar. Til A-laget I fjor fortalte Haaland at det var fordi han ikke visste hvem Haaland var.
1: That is exactly the type of humbling experience that is important for actors. They text him, I'll take him to dinner, not even a response. Not an excuse, not I'm busy tonight, I'm playing football, nada.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
1: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller I VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss I luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
0: Reporter Frode Sti. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip I Hormuzstredet, som han annonserte I går. USA vil I stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. To norske borgere arrestert I Thailand, bekrefter Utenriksdepartementet til VG. De vil ikke kommentere saken ytterligere og viser til taushetsplikten I konsulære saker. Elkjøp, Power og Komplett melder om en mangedobling av salget av aircondition fra I fjor, det skriver E24. Ifølge Komplett velger nordmenn aircondition framfor vifter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
1: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller I VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss I luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
0: Reporter Frode Sti. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip I Hormuzstredet, som han annonserte I går. USA vil I stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. To norske borgere arrestert I Thailand, bekrefter Utenriksdepartementet til VG. De vil ikke kommentere saken ytterligere og viser til taushetsplikten I konsulære saker. Elkjøp, Power og Komplett melder om en mangedobling av salget av aircondition fra I fjor, det skriver E24. Ifølge Komplett velger nordmenn aircondition framfor vifter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell I Drangedal I Telemark. Den ene har skader I hodet og den andre I en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widdecombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes I varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip I Hormuzstredet som han annonserte I går. USA vil I stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
1: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller I VMs historie, nemlig 77,3%. Nå han kanskje verdens beste spiss I luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Velkommen igjen til sending. Vi nok tilbake fra ferie sammen med etter Vidar, og som sagt, jeg tilbake fra ferie og har med meg også Lise Erika Borgersen. Og velkommen til deg, Lise.
1: Ja, jeg også med dere tilbake fra ferie, og vi har jo hatt en flott ferie.
0: Det har vi, vært i Bulgaria har vi i hele 2 uker, så det noe å anbefale flere. Det skal vi komme litt nærmere tilbake etter at du har hørt neste låt her hos oss på Radio Riks Oslo.

0: Vært i Bulgaria, og jeg og Lise, vi har hatt en kjempeferie. Det har vært 32 grader der, som du sikkert også, vi hadde et lite innslag i, fra Bulgaria på Reiselivsmagasinet et par ganger. Men nå kan du virkelig ha dette her å anbefale, det ikke det, Lise?
1: Jo, det å anbefale, og det et veldig fint sted, Bulgaria. Vi var i Sunny Beach, som jo et sted for alle, både for familie og for ungdommer som liker å ha det litt liv og moro og festing, for det det mye av der. Det ikke det, Vidar?
0: Jo, det helt sikkert. Vi var i hvert fall på en pub på kvelden, og der var det full rulle og band og greier, og til og med show og jeg vet ikke hva. Og mye var det også på hotellet der vi bodde.

0: Ja, også hvis du skal komme deg rundt I Bulgaria, så det jo mange typer forskjellige transport. Og vi tok jo et tog rundt mye, det den billigste alternativen, men hvilke måter vil du ikke anbefale deg videre?
1: Det vel hesten, den var I hvert fall veldig dyr. Hvis du skal kjøre hestårs vogn, så kostet det litt rande. Vi fikk I hvert fall en liten, eller en stor overraskelse på pris, I så fall med heste og sle, hest og vogn. Så, men det jo artig da, man må se det som en opplevelse ved å dra rundt I byen og I Sunny Beach og oppleve akkurat det. Selv om det kostet krona, så var I hvert fall opplevelsen bra, men vi gjorde det bare en gang, for det en av de dyreste hesten dyr I Bulgaria å kjøre rundt med. Da vil jeg anbefale kanskje taxi, eller et lite tog som går mellom Sunny Beach og rundt områdene der.
0: Når det gjelder taxi, bør man være litt obs på at man kanskje hører litt om hva pris på taxiene før man tar dem, for man kan faktisk avtale pris med sjåførene litt ettersom hvilken taxiselskap der, og det kan nok også være lurt hvis du skal prøve deg på en hest og vogn, kan du sikkert også prøve å prute litt på prisen, eller prøve å få til en avtale, og ikke bare sette deg I hest og vogna, og plutselig så må du betale.

0: Når du har fra Gardermoen, når du skal fly fra Gardermoen til Burgas, da tar det cirka 3 timer og 15-20 minutter, så du fremme I Bulgaria på Burgas flyplass. Og hvis du har vært lur og bestilt på forhånd, vi hadde Apollo som reiseselskap, og da blir du bare vist til en buss som frakter deg til det hotellet du har bestilt. Og da det veldig enkelt å komme fram den dagen du får til reisemålet ditt, og så det bare å nyte sommeren og masse mange, mange opplevelser rundt I Bulgaria. Som vi sa at du kunne dra mye transport, men det vi skal fram til nå hvor du egentlig kan reise. Det ikke det, Lise? Vi ikke bare en by som I Bulgaria.
1: Nei, det egentlig mange byer I Bulgaria, men I området til Burgas flyplass, der kan man reise til Nesseba, som den kan du også ta en trip, liten tur fra Sunny Beach og med toget, så kan du godt ta deg en tur til Nesseba, eller Old Nesseba, som den gamle delen av Nesseba. Der det fint og koselig, men mye brostein, så hvis du ikke vil ha ulent terreng, så ikke det å anbefale. Men du kan jo også ta en tur til, inn til byen, den store byen hvor flyplassen ligger, Burgas. Der det fint. Vi var jo der. Var vi ikke det da vi der?
0: Jo, vi var også I Burgas. Vi var en liten tur innom kjøpesenteret, og der var det kaoset. Så vi fant ut å ta en tur rundt I Burgas by I stedet. Der og kikke og ta litt bilder for da hender at det kan være litt dårlig vær I hvert fall en dag det var derfor vi også dro til Burgas sentrum

denne delen om feriereiser og Bulgaria, men hvis du har lyst til å reise til Bulgaria, og du kanskje ikke har lyst på så mye liv og leven som det kanskje I Sunny Beach, så kan jeg jo anbefale at man også kan reise til et mindre sted som heter Sosopol, noe roligere plass og veldig koselig plass. Da lander du også I Burgas, men du renser litt den andre siden av Burgas enn det Sunny Beach Men det finnes også reisemål der du lander I Varna, og her har du Golden Sands og Albena. Så her det mye å velge I, så det bare å bestille seg en flyreise til og et hotell til I Bulgaria, så det å dra på sommerferie og kose dere I varmen, selv om vi har jo fått varmen her hjemme og så skal nyte den her nå, og det deilig, så da takker vi for oss når det gjelder Bulgaria, og så skal vi fortsette her med bare god musikk og ja, litt presentasjon av låter, og kanskje det kommer noe mer, jeg vet ikke, vi har noe mer spennende å by på etter hvert, men det får vi se hva det blir for noe.

0: Da skal vi fram til mange så fotballkampen I går. Norge, de ble dessverre slått ut I natt, som var den natt til 12. juli. Så kampen gikk av stabelen 23 den 11. juli, og de kom jo langt og til kvartfinalen. Men dessverre så tapte de kvartfinalen her, det 11. juli I år. Men det må jo si at det imponerende å komme så langt av de norske gutta, ikke det, Lise?
1: Jo, det det, og det skal de være veldig, veldig stolte av. Selv om England slo dem, så har de gjort en veldig god innsats I VM, og av den grunn så... Har de nå, når de lander I Norge nå, etter at de kommer tilbake fra USA nå, så de blitt invitert til å komme opp på det norske slottet I Oslo for å bli hedret for sin innsats I VM, og det vel veldig, veldig stort da, vil jeg si. Tror du ikke det der?
0: Jo, det må være stort å komme til slottet og virkelig bli invitert dit. Og det selv blitt gjort det, så satt pris på den måten. Så ja, hadde jeg I hvert fall husket den dagen som fotballgutta helt sikkert kommer til å gjøre.
1: Ja, og da passer det vel godt med en fotballsang her, og da får vi fotball in my heart.

Ja, da det jeg som skal ha den neste halvtimen her fremover, og så kommer Vidar på litt senere. Og først ut her nå så skal vi ha en sang som heter Madeleine.

Da blir det mer 80-tall her, og Bangles og Eternal Flame det vi skal få høre nå på Radio Riks Oslo.

Ja, da skal jeg ta en liten pause herfra etter at vi har hørt neste sang, og da skal jeg sette over til Vidar Johansen, som skal ta for seg litt sånn sommersikkerhet for dere, og da setter jeg over til han etter vi nå har hørt Eye of the Tiger.

Da skal vi ha litt sikkerhet, og det varmt og herlig ute nå. Så, men det som viktig å passe på, det når du skal bade, så må det være, det kan være varmt i vannet, og kanskje ikke fullt så varmt for brennmanetene. Men de må du være obs på i brennmaneter i alle variant farger, alle farger. Blanke og røde maneter og det som måtte finnes i havet. For så du ikke brenner deg på disse brenntrådene, for det svir veldig.

Badesko, det for så vidt lurt og eller anbefaler jeg å bruke hvis du skal bade I havet. For det mye stein og ikke bare sandstrand her I Norge. Så det lurt å bruke badesko til og med ute I vannet. Selv om mange bruker kanskje sånne andre typer sko de bare setter beina rett inn I for å komme ned til vannet. Men du kan risikere å skjære deg og det unngår du selvfølgelig med badesko.

Det også en annen viktig ting vi skal plukke fram her, som I sikkerhet på Radio Riks Oslo, og anbefale det at du må være forsiktig nå med ild og engangsgriller og alt annet, og ikke minst for deg som måtte ta deg en røyk på stranda, så ikke bare kast sneipen I gresset, for det utrolig tørt. Selv om det kommer en regnskvett innen ny og ned, så ikke det nok for at det plutselig kan ta fyr et eller annet sted. Det skal mye regn til før det blir skikkelig myr og vått ute. Så det å anbefale å ikke kaste sneiper ute og eller ikke I søppelkassa, men sørg for at det en jernbøtte helst. Og kaste disse sneipene I når du på stranda.

Når du å kjører bil, det jo greit nok det, men når du parkerer bilen, så prøv å sette den I skyggen. Men sola, den flytter seg rundt, så det ikke skygge der du setter bilen fra deg hele tiden som regel. Og det du må være absolutt oppmerksom på, det jo hunder og eventuelt barn som I bilen I det hele tatt, om det små eller store, men I hvert fall de minste barna som fra, som sitter I barnevogn og litt oppover I alder, så må du for all del ikke la gå ifra bilen og lukke vinduer og dører helt. For det at selv om du har vinduet oppe, litt grann, så varmer sola så mye opp at det blir over 50-60 grader inni denne bilen I løpet av kanskje bare 10 minutter og et kvarter, så har du en voldsom stigningstemperatur når solen steiker som verst. Og for all del, når du bare skal inn I butikken, så ta helst med deg barnet ut, som ikke la det sitte I bilen, og hun må passe på at det ja, ellers så kan du risikere å finne noen som ikke lever lenger inne I denne bilen, hvis det over 60-70 grader, eller kan fort bli det, I hvert fall borti 50, vil jeg vel påstå. Så det var litt om sikkerhet og barn og hunder I bil.

Da skal vi ta litt om ferie akkurat nå, og mange reiser jo på ferie på denne tiden og utover den sommeren som Men hvis du har en nabo som kan se litt etter, som da ikke skal på ferie når du på ferie, så det lurt å sjekke postkassen, om den full av post, for det jo det første folk tenker på når man når folk ikke hjemme. Så vet de at når postkassa alt for full, så ikke tømt på flere dager, så jo dette et litt sånn skrekkhistorie for innbrudd. Og en annen ting kanskje Facebook bruker du. Så hvis du bor i en enebolig, så vil jeg ikke anbefale å legge ut alt for mye bilder på nettet. Så selv om det morsomt å vise hvor du hele tiden, så det viktig at man også følger med på at så folk kjenner og kjenner igjen på nettet, så det lurt og på Messenger og så videre. Så det jo fort gjort at folk tenker, jaha, nå ikke jeg hjemme. Nå ikke den hjemme. Så da kan fort noen finne på et eller annet som ikke så bra. Men for deg som bor i et borettslag med flere leiligheter rundt, så det tryggere der enn i der for deg enn for deg som bor i en ene bolig.

Da du fortsatt på ferie, og før du drar på ferie, så det lurt å huske flere ting. Sjekk at du har tatt ut støpsler på brødrister, kaffetraktere, vannkoker og så videre. Og ikke nok med det, men kanskje tørketromlen og vaskemaskinen din også. Det pleier jeg å gjøre når vi skal på ferie, I hvert fall mer enn en helgetur. Så pleier jeg å gjøre det, ta ut på vaskemaskinen og tørketrommelen. Og ikke minst, men stenge av vannet på vaskemaskinen, så du sikker på I hvert fall at ikke slangen skulle, ja, hvis det skulle være uheld, at slangen skulle sprekke på et eller annet vis og stå vannet og fosser ut. Så, men ikke stenge av hele hovedkranen. For det som skummelt, at da må du også dra ut støpslet på varmtvannsbeholderen din også. For ellers så blir det en kjele som blir stående og koke. Og fordi at når vannet ikke sirkulerer, da blir vannet, ja, da ser du hva som skjer oppe I en kjele da. Da begynner vannet å koke, selv om det en 100 liters varmtvannstank. Så tar det lengre tid, men hvis du borte 3-4 uker, så det ikke lurt å la varmtvannsbeholderen stå I med strøm. Så da må du dra ut både kontakten på varmtvannsbeholderen, hvis du skal stenge av hovedkranen helt. Så det I hvert fall å anbefale hvis du ekstra lenge borte på ferie.

Da skal jeg ta en liten pause og sette over til Lise, men før Lise tar over så får du jenta fra Kongsvinger.

Ja, da jeg tilbake igjen, vet du, og skal ta dere fremover her nok en halvtime, og nå skal vi ha litt god dansebandmusikk fremover, og både svensk og norsk, og først ut her får vi Nyanse med Ut på tur.

Ja, nå det på tide at dere tar på dere danseskoa dere og danser litt line dance, for her kommer Holmsve og line dance bølgen går.

Ja, du kan fortsatt ha på deg danseskoa, vet du, og kanskje bli litt mer rock'n'roll du skal danse her, for her kommer Teddy Bears og evig rock'n'roller.

skal til nok en svensk godbit her, men etter vi har hørt denne svenske godbiten, så tar jeg ja, takker for meg herfra, og Vidar tar for seg neste halvtimen her da, før det bare blir god musikk den siste halvtimen av sendingen vår. Men først ut her nå, så skal vi ha Sten og Stanley, jeg vil være din Margareta.

Da skal jeg tale med den siste halvtimen før midnatt og etter vi har en time igjen, men den aller siste halvtimen, da blir det bare musikk. Så jeg tar deg med nå en halvtimes tid etter at Lise takket for seg her. Men før jeg skal introdusere hva jeg skal bruke denne halvtimen til, så får du Jan Ludvig Heidenstrøm på sommerfri her på Radio Riks Oslo.

Da skal vi fra Jan Ludvig Heidenstrøm, og vi skal til en herremann til vi, og Freddy Kalas, og han skal også framføre og synge om god sommer her på Radio Riks Oslo.

Fra Fredrik Kalas her og han sang om god sommer, så blir det Anna Nørsti, og hun skal fortsatt synge hun om god sommer, som hun har kalt låta. Si her, Anna Nørsti. Sommerkveld heter låta til Anna Nørsti her.

Da skal vi fram til en herremann vi, og det Lillebjørn Nilsen og Bysommer for deg som feirer sommeren I byen også. Her kommer Lillebjørn og Bysommer på Radio Riks Oslo.

Da er det Torgeir og kjendisene som står for tur, og det ingen sommer uten reggae, synger Torgeir om her.

0: Neste ut her Tix, og nå koser vi oss. Vi får hygge oss om sommeren og høre god sommermusikk. Tix, nå koser vi oss.
1: Hei, hva gjør vi nå?
2: Det sommer!

0: Da skal vi ha på tide å takke for I kveld. Det blir god musikk den siste halvtimen også. Nå framførte jeg mange gode sommerlåter for deg. Og Lise, vi har jo hatt en del timer framfor oss her nå.
1: Ja, det har vi, og det begynner å bli sent, vet du, så vi må jo pakke litt sammen og ha litt ting som ordnes før vi kan reise hjemover, så da takker vi for oss her I studio for I kveld, og så får vi da si ha det på badet der ute, og så får vi høre ha det på badesangen med The Mondays. Som en avslutning for I kveld. God natt der ute.
0: God natt da.

Det svingte en buk inn på torvet en lørdag, og dette torvet rett nede for 19. Det var der det skjedde, ja, ikke nå, men før da vi satt tre I forsetet med Doris I midten. Buken var registrert med skjelte fra Oppland, så vi tenkte det vel en ramp fra Gjøvik. Sleden ble parkert, og ut så hoppet han. En type som sikkert kjente flere enn Snøhvit, for hvis han skal dømme etter hva han ser, så så det ut som han kjente mange flere. Det var dongeridress og spiste sko, som han sikkert hadde pusset litt før han dro. For bønna må jo pusse kumøkka her da, før de skal ut og titte på hverdagen. Nok om det, det klart vi mobber han, men de mobber oss når vi kommer dit. De sier hein en slik fordømmet til bysen og band og slike vi vil ta hit. Men fyren var ordentlig, han. Flippa lo og fortalte om da han låste inn læreren på do, etter hvert så ble han godtatt. Vi digger han mer og mer, og digger du først en av dem, så digger du sikkert flere. Og så var jeg bort og tittet på tralla, og den var gedigen, ja guri guri malla, som han Nora sa I Brokstedt for to. Det var bare at nå var ingen som lo. Det var en Buick Special fra 56, lenge før Mazda sitta beklemt I. Vi ble stående og glane omtrent som I rus. Tagg fyren om å be oss med ut på en krus, og typen sa ja mot en femmer I bensin, så satt vi oss til rett I 56.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.

0: Her VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell I Drangedal I Telemark. Den ene har skader I hodet og den andre I en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widdecombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes I varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip I Hormuzstredet som han annonserte I går. USA vil I stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
1: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller I VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss I luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell i Drangedal i Telemark. Den ene har skader i hodet og den andre i en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widdecombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes i varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip i Hormuzstredet, som han annonserte i går. USA vil i stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
1: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller i VMs historie, nemlig 77,3%. Nå han kanskje verdens beste spiss i luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.